Frisco. It ain't no country club either.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Electro Weekend

0: aplicația EMAG. Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Let's get back to rock. Rock FM.

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 2

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
4: Pentru informații așteptați la rând.
5: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
0: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
6: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
0: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
7: Tema ediției Will Matters.
6: Cât e prea mult?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
6: Intră pe craiovainternațional.com
7: și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
8: Rock-ul nu se explică, se simte.
9: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
8: și încă zeci de alte trupe anunțate.
9: Rockstad 2026.
8: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
9: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
11: Nu toate basmele ar trebui spuse.
12: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
11: pe care le poți vedea.
12: Adam Scott în rolul principal. Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
11: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
13: Alo?
14: Că hotels? Bună ziua!
13: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
14: Sigur că da, pe ce nume?
13: Ileana Cosuzeana.
15: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
16: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
17: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
18: We have to stop the Empire.
17: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
19: Are you scared?
17: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
19: Hang on!
17: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
20: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
21: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.
22: Oh!

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
3: Bere gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
2: efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
0: No more commercials. Until next time.
2: Rock FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Electro Week.

0: Media EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Bella Rom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
6: We have to stop the Empire.
5: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
7: Are you scared?
5: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
7: Hang on!
5: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
10: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
11: The break's over.
12: Ready to rock?
13: Tune it up.

0: accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
7: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
6: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
7: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
2: efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
7: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie, evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
8: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
9: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: It's all about wedding culture.
11: It's all weddings.
10: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
12: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
13: Romeo și Julieta.

0: peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
2: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca.
1: Prinde bilete Early Bird

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Electro

0: Cartea EMAG.
1: Comandă espresor automat DeLonghi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu primăria și consiliul local al municipiului Suceava.
2: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de mililitri, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
3: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, EON.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
7: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
6: E ușor când ai cu cine.
7: Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul, și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
9: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
10: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
11: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
12: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
0: Recomandat de Rock FM.
15: Those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: să spui m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
3: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Cântă cu mine dacă...

0: nume pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de ml, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
3: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
4: Nu toate basmele ar trebui spuse. Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare pe care le poți vedea. Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda. Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
1: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: The breaks over. We're back on Rock FM.

0: FM
1: aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
0: Efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
5: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Festivalul Opciniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Opciniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arinș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
7: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
8: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.

0: pește în siguranță, aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: No more interruptions, just pure rock. On Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție de weekend. Eu sunt Alin Dinca alături de voi până la ora 16. Și ieri am fost împreună și am avut o zi bună. Trebuie să petrecem și astăzi măcar aceste 4 ore împreună pentru a ne asigura că și ziua de astăzi o să fie absolut minunată. Am pregătit muzică bună, informații interesante, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Salutare!

0: Fiți atenți, prieteni, citeam acum, îmi place mult de tot să mă uit la tot felul de știri dintre astea nebune de pe internet. Îmi place să cred că nu le ia nimeni în serios, dar eu tot mă uit așa la ele ca să văd cam câți oameni urmăresc, cam câți dau like, cam cât de interesați sunt de astfel de povești. A venit o doamnă psihoterapeută care a spus că oamenii ar trebui să-și evalueze relațiile de cuplu printr-o simplă întrebare. Deci asta trebuie să facă toată lumea. Dacă relația voastră s-ar termina astăzi, ați fi bine și ați putea să vă continuați viața? Asta este întrebarea pe care doamna vine și o aruncă în online, considerând că e valabilă pentru toți oamenii de pe pământul ăsta, adică noi fiind toți absolut identici. Această doamnă spune că este un mod simplu și eficient pentru evaluarea sănătății relațiilor de cuplu. Dacă relația voastră se termină astăzi și puteți merge mai departe fără niciun fel de problemă, înseamnă că sunteți sănătos, așa zice dânsa. Dacă nu, atunci înseamnă că vă aflați într-o relație toxică și e ceva nasol acolo. Ce vreau eu să vă spun este să nu citiți prostiile astea din online. Dacă chiar aveți întrebări și probleme, poate trebuie să mergeți la un psiholog adevărat. Cred că ar fi de ajutor.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
7: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de ml, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
8: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
9: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
10: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
9: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Commercials left the building.

Prieteni din toamnă, cadrele didactice vor fi obligate să-și prezinte an de an portofoliul educațional, mai exact să demonstreze ce studii și cursuri au urmat, ce metode de predare folosesc și ce au făcut pentru a evolua în carieră. Cei care depun documente false riscă dosar penal. Nu mi se pare neapărat rău să trească să face acest lucru, problema este în fața cui vii să demonstrezi ce studii și cursuri ai urmat, care e portofoliul educațional și așa mai departe, că dacă sunt tot niște băieți numiți politic, așa cum ne-am obișnuit deja, nu e chiar ce trebuie. Dar în momentul în care acolo s-ar găsi niște persoane care cu adevărat pot să facă diferența, chiar ar fi un lucru interesant. Mai mult de atât, pentru siguranța elevilor, din 4 în 4 ani, toți cei care predau trebuie să meargă la o evaluare psihiatrică. E, uite aici, eu spun că ar trebui ambele tabere să meargă la o evaluare psihiatrică, ba uneori și părinții. Și subliniez acest lucru. Pentru că vina nu este niciodată doar la profesori. Știu că au existat câteva cazuri în care profesorii au făcut niște tâmpenii, însă vă pot face o listă extrem de lungă cu elevi care au bătut profesori, au umilit profesori, au făcut o grămadă de lucruri în școală și așa mai departe. Prin urmare, să nu ne apucăm să ne certăm în listuțe de genul ăsta, pentru că o să câștig clar. Deci dacă tot este de teste dintre astea psihiatrice, ar trebui să le facă toată lumea.

0: Heaven, Bryan Adams la Rock FM. Și dacă vorbim despre rai, prieteni, să știți că mintea mea pleacă direct către domnii din Beatles. Vreau să vă spun că în 24 mai, cu doar câțiva anișori în urmă, în 1963, Beatles înregistrau primul episod al emisiunilor de la BBC, Pop Go to Beatles. Știm ce au făcut cei din Beatles în fiecare zi din existența lor. O să vă mai povestesc. Beatles ascultăm în doar câteva clipe.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
5: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.

0: Timișoarului. Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râz de ce existi.
3: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
4: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
5: Hamlet.
4: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters.
6: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
6: Intră pe craiovainternațional.com
5: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
7: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
8: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna! Locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
10: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
5: Recomandat de Rock FM.
11: Those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Alături de Partizan intrăm în cel al doilea ceas al întâlnirii noastre de weekend. Am stabilit că eu sunt partenerul vostru și astăzi, pe oriunde mergeți, trebuie neapărat să aveți radiourile, telefoanele, mai știu eu ce, așezate frumos pe frecvențele Rock FM. Dăm drumul la treabă. Aerosmith acum la Rock FM. Sunt Alin Dincă, vă salut! Rock FM. It rocks.

0: We Will Rock You, Queen la Rock FM. Prieteni, toți spun că Brian May ne-a promis un nou album și uite că tot nu mai spune nimic despre acest disc. Ne-a povestit că are piesele, că înregistrează cu Adam Lambert, că o grămadă de lucruri, dar nu se întâmplă nimic, n-apare nici măcar o piesă. La fel spuneam și despre domnii din Five Finger Death Punch și tot arătam cu degetul că nu vor să mai lanseze ceva. Uite că au single nou. Îl găsiți pe pagina lor. Ascultăm Five Finger Death Punch în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de ml, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
3: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
5: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
3: Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deepish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
5: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle.
6: No,
5: ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
3: Biletele nu!
7: Electro

0: Că-ți-a EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

I'll Cry For You, Europe, am ascultat la Rock FM. Prieteni, un asteroid relativ mare, văzut de-abia în data de 10 mai, a trecut pe lângă Pământ cu o viteză de 32.000 de kilometri în 18 mai, luni adică. Asteroidul supranumit 2026 GH2 a fost descoperit cu foarte puțin timp în urmă, are un diametru de 35 de metri, adică puțin peste lungimea maximă a celui mai mare animal de pe Pământ, balena albastră. Ne-a ocolit, ne-a ocolit și asteroidul ăsta. Ce să facem? Mai așteptăm.

0: Prieteni, nu uitați, avem un site rockfm.ro. Intrați pe el pentru a afla cele mai proaspete știri din muzică. Intrând pe rockfm.ro, sunteți la un click distanță de a ne asculta live online și tot la un click distanță de a intra pe pagina noastră de Facebook. Îi salutăm pe toți prietenii și așteptăm acolo la mari, mari discuții.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 2

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
6: Nu sunt de pe raion. Închid pe colegul.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
9: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
10: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
9: Colecția recuperată.
10: Povestea Slătineanu.
9: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
10: Bilete pe artsafari.ro.
9: Recomandat de Rock FM.
8: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
11: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat.

0: de pe cinemacity.ro.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
2: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Prieteni, iată că am ajuns în cel de-al treilea ceas al întâlnirii noastre de weekend. Foarte multă muzică bună ascultăm și în continuare. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Am pornit cu The Verve, Bittersweet Symphony. Știți care este cea mai tare chestie în legătură cu această piesă? Că a fost scrisă de Mick Jagger și de Keith Richards. Am încercat să-mi o tot imaginez cântată de Rolling Stones, dar nu am putut. Probabil că de asta au și preferat să o dea.

Prieteni, o companie chineză de robotică a început să vândă un robot uriaș care poate fi pilotat de om. Poți să intri în el acolo. Costă aproximativ 500.000 de euro, merge pe două picioare și poate chiar să spargă ziduri dacă îi cere acest lucru. Pentru generația crescută cu filme precum Alien sau Transformers, fantezia asta nu a dispărut niciodată. Prin urmare, îmi este un pic teamă să mă gândesc ce o să se întâmple în momentul în care oamenii vor intra în posesia acestui schelet robotic, nici măcar nu știu cum să-i spun. Mă bazez pe faptul că costă 500.000 de euro și probabil că nu și-l permite chiar toată lumea. Adică, de exemplu, eu n-o să-mi iau.

0: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
1: Festivalul Opciniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Opciniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive.
2: Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina.
2: Din inima opcinilor.
3: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
4: Pentru informații așteptați la rând.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
7: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
8: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
7: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
8: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Prieteni, fiți atenți aici, cercetătorii de la Universitatea din Parma, pentru că n-aveau ce alte studii să facă, au descoperit acum că bebelușii nenăscuți pot prelua obiceiul de a căsca de la mamele lor înainte de naștere. Eh? Descoperirea contrazice teoria anterioară care susținea că acest comportament contagios este dobândit doar după naștere. Nici nu vă dați seama cât mă enervează. Dacă am oameni în jur care cască, încep și eu să casc fără să-mi dau seama. Mă enervez în timp ce casc. Adică nu înțeleg de ce imit comportamentul ăsta. Am căutat pe internet, am găsit o grămadă de explicații. E o nebunie totală. Dar iată, oamenii s-au hotărât să facă un studiu și au descoperit că bebelușii cască încă de când sunt în burta mamei. Ce chestie, ce-o fi cu căscatul ăsta? Deja trebuie să mă apuc să citesc și mai mult.

0: Prieteni, nu uitați, avem un site rockfm.ro. Intrați pe el pentru a afla cele mai proaspete știri din muzică. Intrând pe rockfm.ro, sunteți la un click distanță de a ne asculta live online și tot la un click distanță de a intra pe pagina noastră de Facebook. Îi salutăm pe toți prietenii, așteptăm acolo la mari discuții și dacă tot ajungeți pe rockfm.ro, căutați și secțiunea podcast unde puteți asculta și reasculta Morning Glory cu Exarhu, Rock Driver cu Cristian Hrubaru, Folbun cu Cristi Dumitrașcu și așa mai departe.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
3: efervescență oferită de Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: Electro Weekend

0: Cafea EMAG.
1: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21,99 lei kilogramul, și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Hai la festivalul tău, București! Începe Bucharest Design Festival! Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje, petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș. Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM. Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina.
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 21 și 27 mai ai deodorant stick, roll-on sau spray Borotalco 40 până la 150 de mililitri cu 66% reducere la al doilea produs. Și hrană umedă pentru pisici Gourmet Pearl, mini fileuri, 4 bucăți la doar 11,97 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
13: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
13: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
13: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
14: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

Alături de Alien and Farm intrăm într-un nou ceas al întâlnirii noastre de weekend, ultimul de altfel. Mai sunt doar câteva minute, vreo 55, și vă întâlniți cu Claudiu Cărțână. Dar până atunci, în continuare, multă muzică bună. Chiar acum îi ascultăm pe domnii din Twisty Sister, care pornesc mare turneu aniversar în această vară. Din păcate, în postul de solist nu mai este Dee Snider, însă, din fericire, în postul de solist vocal este Sebastian Bach. Eu sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Satisfaction la Rock FM. Prieteni, vreau să vă spun că în 24 mai în 1968 Rolling Stones lansau în Marea Britanie Jumping Jack Flash, care devine cel de-al 7-lea number one pentru trupă. Cam tot ce au lansat a ajuns number one, valabil și pentru domnii din Beatles. Și mai sunt unii care aproape au reușit să aibă numai number one-uri. Îi ascultăm în câteva momente. Nirvana la Rock FM.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
3: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
2: Teddy Swims, Wedleg, Nikep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
3: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
2: Biletele nu!
4: Electro Weekend prezintă

soluția EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG. Cântă cu mine dacă...

0: Face, refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură.

0: Singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21.55. Doar pe AXN.
1: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: Commercials are over. Let the guitars take over.

Prieteni, fiți atenți ce au făcut din nou cercetătorii. Au descoperit un model al fericirii denumit curba fericirii, care arată că nivelul de satisfacție scade până la un minim în jurul vârstei de 47 de ani și crește ulterior. Studiul a fost realizat pe date din peste 130 de țări, da? Deci contează. Vârsta medie la care oamenii ajung la cel mai scăzut nivel de satisfacție este 47,2 ani, indiferent de factori precum venitul sau statutul familial. Între 40 și 50 de ani, responsabilitățile crescute și semnele îmbătrânirii contribuie la scăderea satisfacției. După 50 de ani, fericirea crește datorită acceptării mai mari a limitelor personale și reducerii presiunilor. Foarte simplu, de altfel. Simțeam eu că mi se întâmplă ceva. Rock FM, it rocks.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și săptămâna viitoare. Până atunci ascultați numai muzică bună, neapărat. Și ca să mă asigur că asta veți face, vă las alături de Claudiu Cârțână. Să aveți o zi fenomenală în continuare. Pa, pa!
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
6: R15, R18.
7: Cauciucuri de vară.
6: Chem un coleg.
8: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Festivalul Occiniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive.
2: Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
9: Am mers și noapte.
10: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
12: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames,
3: Accent, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Commercials

Ce leneveală merge astăzi? E duminică și nici iarba nu crește, dar măcar aveți șansa să legați noi prietenii sau să le cultivați pe cele mai vechi. Întâlniți-vă cu amicii și închinați împreună un pahar de orice ar fi. Bucurați-vă de ziua aceasta. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână și vă voi fi alături în următoarele 4 ceasuri de Rock Weekend.

0: ei cu elvețienii de la Gotthard, muzicieni care se țin bine de tot de treabă, au tot lansat în ultima vreme single-uri. În toamna anului trecut a apărut piesa Liverpool, realizată alături de Mark Storage, iar la începutul acestui an, pe 16 ianuarie, a fost lansat un nou single și un nou videoclip pentru acest cântec numit Smiling in the Pouring Rain. La Rock FM ascultăm în câteva momente de la Elvis Presley, Hound Dog.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: de Oros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
5: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
6: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.

0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: Râz de ce existi.
2: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
3: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG. You heard the ads. Now hear the rock.

cântec rock cu suflet de la Evanescence, Bring Me To Life. Trupa aceasta minunată urmează să lanseze un nou album, se numește Sanctuary. Data lansării este 5 iunie 2026. Albumul poate fi comandat în avans pe site-ul oficial evanescence.com. Detaliile le găsiți acolo. Mergem mai departe alături de Boston, ascultăm Amanda.

0: Another One Bites the Dust de la Queen. Este bine cunoscut faptul că în țările mai civilizate așa se aduc adesea omagii celor care au contribuit în mod semnificativ la evoluția muzicii, așa încât în ziua de 24 mai în 1999 Freddie Mercury era onorat în Marea Britanie prin lansarea unui set de timbre cu figura sa. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou în ceasul care urmează.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La finală poveste o să scriem noi peste.
3: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
4: Știi piesele, știi dansurile.
3: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
4: Prinde bilete

0: la festivalul tău, București!
1: Bucharest Design Festival!
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
1: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
1: amplificat de Rock FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival.
2: Made of Bucharest, connected by design.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: De 1 iunie, distracția are rit la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, taravane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, Super Meet & Greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
6: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you.
9: Back to rock now.

Zombie în varianta Bad Wolves, o piesă care în mod normal ar fi trebuit înregistrată de trupa Bad Wolves alături de Dolores O'Riordan de la The Cranberries. Din păcate, artista s-a stins cu doar câteva zile înaintea înregistrărilor. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început un nou ceas de Rock Weekend.

0: grăbit un pic și au spus că piesa aceasta preamărește femeia americană. Din potrivă, versurile sunt, cât se poate declare, American Woman, Stay Away From Me. Piesa aceasta a dat titlul albumului lansat în 1970 de cei de la The Guess Who. La Rock FM ascultăm imediat de la Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Electro Weekend.

0: Selecția EMAG. Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM. L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: The break's over. We're back on Rock FM.

poate cel mai cunoscut cântec al celor de la Van Halen, o piesă care în februarie 1984 reușea să ocupe locul întâi în Billboard Hot 100, acolo unde a și rămas preț de 5 săptămâni. Iar în acel an, 1984, doar alte două cântece au reușit să stea mai mult decât Jump în Billboard Hot 100. Like a Virgin, știți bine, de la Madonna, și When Doves Cry, de la Prince. Sugar Ray urmează să ascultăm la Rock FM. Every morning.

Ghost cu It's a Sin, o preluare excelentă, un cover care se apropie foarte mult de originalul lansat în 1987 de cei de la Pet Shop Boys pe albumul Actually. Rămâneți pe aproape, ne vom auzi cu siguranță și în ora viitoare.

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
0: efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Amper și M&M Dental Team.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
5: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
7: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
8: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la sine. Cinema City ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina.
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Alo?
12: Co Hotels, bună ziua.
11: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
12: Sigur că da, pe ce nume?
11: Ileana Costuzeana.
13: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
14: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusiv, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
15: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
16: Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
2: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

piesă lansată de cei de la Red Hot Chili Peppers pe cel de-al cincelea album Blood Sugar Sex Magic. Cântecul a fost inspirat de un moment în care cântăreața germană Nina Hagen i-a înmânat lui Anthony Kiedis, vocalistul de la Red Hot Chili Peppers, o jachetă pe care artistul a îndrăgit-o. Nina Hagen a insistat ca Anthony Kiedis să aibă acea jachetă, spunându-i lui Anthony că este bine să dai lucruri mai departe pentru că se creează o energie pozitivă. Așa să fie. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, iar acesta este un nou ceas de Rock Weekend.

Asta înseamnă să fii autentic. Cei de la Dirty Shirt, maramureșeni fiind, nu doar cântă pălinca. Ei o interpretează și

0: la sticlă. Și bine fac. Sunt niște oameni excepționali. Abia aștept să ne revedem vara aceasta la multele evenimente care se anunță. Pe cei de la Dirty Shirt îi veți putea vedea în prima zi de Bikers for Humanity Rockfest la Brezoi, adică pe 18 iunie, alături de Overburn, Scarlet Aura, Eana, Antract și Phoenix, o companie selectă. Și dacă nu vă este cu bănat, imediat ascultăm de la AC/DC Hard as a Rock.
1: FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și

0: Chili și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Electro Weekend

0: Ția EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Commercials left the

o satiră a celor de la Offspring, o piesă despre un puști care încearcă să se adapteze vremurilor, încercând să fie cool. De altfel, Fly, în Pretty Fly for a White Guy, este de fapt echivalentul cuvântului cool. Sincer să fiu, n-am fost niciodată un mare fan punk, dar trupele astea care au urmat curentului de punk, gen Green Day sau Offspring, sună mult mai relaxat, mult mai plăcut pentru un bătrân rocker ca mine. Îi dăm înainte cu ZZ Top, ascultăm Sharp Dressed Man.

0: To Know What Love Is, piesă de la Foreigner din 1984, de pe albumul Agent Provocateur. Există un cor care a realizat partea de backing vocals pentru acest cântec, The New Jersey Mass Choir, iar muzicienii au devenit primii de gospel care au reușit să ocupe un loc întâi într-un clasament de pop în Billboard Hot 100, pentru că I Want To Know What Love Is a ocupat acel loc întâi. Nu vă îndepărtați, ne vom auzi din nou și în ceasul care urmează.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
0: efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic.
3: Powered by Rock FM. Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
0: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
3: Teddy Swims, Wedleg, Nikep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
0: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
3: Biletele nu!
5: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
6: Am mers și noapte!
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
10: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Rock FM e peste tot.
0: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 21 și 27 mai ai deodorant stick, roll-on sau spray Borotalco 40 până la 150 de mililitri cu 66% reducere la al doilea produs. Și hrană umedă pentru pisici Gourmet Pearl, mini fileuri, 4 bucăți la doar 11,97 lei. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

One este un cântec înregistrat de trupa irlandeză U2 în Germania, în Berlin. Piesa a fost inclusă pe albumul Achtung Baby din 1991 și se spune că grație originilor sale din Germania, această piesă ar vorbi de fapt despre reunificarea Germaniei, care a avut loc după căderea zidului Berlinului. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână.

right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Dacă veți spune că piesa asta este puternic influențată de pop, aveți dreptate. Era o practică destul de comună în anii 90 ca piesele sau, mă rog, trupele de rock să îmbrace cumva într-o mantie pop cântecele pentru a fi mai ușor accesibile publicului larg. Erase and Rewind a apărut în 1998, este un cântec semnat de The Cardigans, iar compozitorii sunt Peter Svensson și Nina Persson. Rămâneți pe aproape, avem de ascultat de la Pink Floyd, Wish You Were Here.

0: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
1: Let's get back to rock. Rock FM.

0: vând, nu mai suport, nu-mi e calm.
1: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar.
1: Nu înțelegi?

Skid Row, piesă lansată pe albumul Skid Row din 1989. O piesă adesea folosită la Hollywood sau în programele TV, a apărut în soundtrack-urile de la Bones din 2010 sau Rock of Ages din 2012 și de asemenea mai putea fi recunoscută piesa aceasta și în câteva momente din South Park. Este vremea să le dăm cuvântul celor de la Lacuna Coil. Ascultăm Enjoy the Silence.

0: Lily in the Sky cu Journey. Suntem la capătul ediției de astăzi Rock Weekend. Vă mulțumesc tuturor celor care ați avut răbdare și m-ați suportat în cele 4 ore care s-au scurs. Sunt Claudiu Cârțână, vă doresc tuturor o seară fericită. Bye bye.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: You be cool.
5: Pe Film Mania

0: prinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania. Pasiune pentru filme. Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, taravane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, super meet and greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
6: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Thank you.
1: Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
3: Nu toate basmele ar trebui spuse.
4: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
3: pe care le poți vedea.
4: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
3: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: You be cool.
2: Pe Filmmania, pasiunea pentru filme prinde viață.
3: Cu povești

0: prinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania. Pasiune pentru filme.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
0: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
2: Colecția recuperată.
0: Povestea Slătineanu.
2: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
0: Bilete pe artsafari.ro.
2: Recomandat de Rock FM.
1: Festivalul Obciliata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Boschito, Bucovina, Bayern, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Obciliata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe obciniada.ro. Obciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Mai Show! Pe 25 noiembrie la Sala Palatului! Bilete pe getin.ro!
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râz de ce existi!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: The break's over. Ready to rock? Tune it up!

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: L-ai văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
4: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
3: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
4: Iar la Rockstad Extreme Fest e primul în fața scenei.
3: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstad Extreme Fest.
4: Oameni reali, muzică reală.
3: Rock FM.
4: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
3: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vin așa.
4: Teddy Swims, Wedleg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
3: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle.
5: So I'm taking my time on my ride.
3: Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
4: Biletele nu.
6: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.

0: cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Începe Bucharest Design Festival,
1: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
2: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
2: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
1: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
2: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Commercials out.

0: alege azucerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august, la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
2: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Nu toate basmele ar trebui spuse. Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
4: pe care le poți vedea.
3: Adam Scott în rolul principal. Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
4: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
1: Simte adrenalina Iron Maiden live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: 60.000 de oameni, 400 de filme.
1: Sala plină Weekend de Weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13.
5: De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar.
1: CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Miercuri nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
2: We have to stop the Empire.
1: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
3: Are you scared?
1: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
4: Hang on!
1: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you.
7: Back to rock now.

0: Hagi, în galben pe ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie, evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe banca naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Hai la festivalul tău, București! Bucharest Design Festival. Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie. Bucharest Design Festival. Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM. Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La finală de poveste o să scriem noi peste.
3: Cântă cu mine dacă...

0: Face, refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: The break's over. We're back on Rock FM.